Vitajte pri počúvaní podcastu zo série História a fakty, ktorej sa zaoberáme významnými historickými udalosťami a ich pretrvávajúcimi dôsledkami. Táto epizóda je venovaná jednému z najdôležitejších milníkov európskej integrácie, Maastrichtskej zmluve. Vysvetlíme si, ako bola ďalej modifikovaná Amsterdamskou zmluvou a zmluvou z Nice. Zároveň si priblížime historické súvislosti, nadobudnutie účinnosti týchto zmluv a to, čo sa nimi dosiahlo. Na to, aby sme pochopili význam Maastrichtskej zmluvy, si najprv musíme objasniť historický kontext. Európsky projekt sa začal krátko po ničivých udalostiach druhej svetovej vojny. Európske vlády chceli za každú cenu zabrániť ďalšej vojne. Trvalý mier mala podľa nich zaistiť hospodárska spolupráca. Z tohto odhodlania sa v roku 1951 zrodilo Európske spoločenstvo uhlia a ocele. Po ňom nasledovali Európske hospodárske spoločenstvo a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu, ktoré sú zakotvené v rímskych zmluvách z roku 1957. Ďalším významným milníkom bol jednotný európsky akt z roku 1986, ktorého cieľom bolo vytvoriť do roku 1992 v Európskom hospodárskom spoločenstve jednotný trh. Ten mal zaistiť voľný pohyb tovaru, služieb, osôb a kapitálu. Avšak koncom 80. rokov sa členom Európskeho hospodárskeho spoločenstva žiadalo prehlbiť nielen hospodársku, ale aj politickú integráciu. Maastrichtská zmluva, známa tiež ako Zmluva o Európskej únii, bola podpísaná 7. februára 1992 v meste Maastricht na juhovýchode Holandska. Jej signatármi boli vtedajší 12 členovia európskych spoločenstiev. Účinnosť nadobudla 1. novembra 1993 potom, ako ju ratifikovali všetky členské štáty. Maastrichtská zmluva bola v mnohých ohľadoch prelomová. V prvom rade dala oficiálnu podobu Európskej únii a z Európskeho hospodárskeho spoločenstva spravila súdržnejší celok. Ďalšou novinkou bolo zavedenie občianstva únie. Vďaka nemu sa občania mohli voľne pohybovať či zdržiavať na území Európskej únie. Okrem toho získali právo voliť a byť volení v komunálnych voľbách, ako aj vo voľbách do Európskeho parlamentu v ktoromkoľvek členskom štáte. Prehlbil sa tak pocit európskej identity a jednoty. Maastrichtská zmluva významným spôsobom položila základy hospodárskej a menovej únie. Tento dôležitý krok viedol k zavedeniu eura, spoločnej meny, ktorá mala posilniť hospodársku stabilitu a uľahčiť obchod a cestovanie medzi členskými štátmi. Maastrichtská zmluva vytvorila Európsku úniu založenú na troch pilieroch. Prvý pilier tvorili európske spoločenstvá a hospodárske, sociálne a environmentálne politiky. Druhý pilier tvorila spoločná zahraničná a bezpečnostná politika, ktorá mala zabezpečiť jednotnú vonkajšiu činnosť a bezpečnostnú stratégiu. Tretí pilier obsahoval spravodlivosť a vnútorné veci s dôrazom na spoluprácu v oblasti presadzovania práva, súdnu spoluprácu a imigračné politiky. Maastrichtská zmluva značne posilnila úlohu Európskeho parlamentu a rozšírila jeho zákonodárne právomoci. Po zavedení spolurozhodovacieho postupu parlament prijíma zákony v mnohých oblastiach politiky spoločne s Radou Európskej únie. Parlament navyše získal právomoc schváliť či zamietnuť navrhovaného kandidáta na predsedu a členov Európskej komisie. V neposlednom rade sa rozšírila aj jeho právomoc pri schvaľovaní rozpočtu Európskej únie. Vďaka tejto posilnenej úlohe parlamentu je rozhodovací proces Európskej únie transparentnejší a lepšie zastupuje záujmy jej občanov.

záujme prípravy na budúce rozšírenie. Zaviedla aj možnosť užšej spolupráce, čo v praxi znamená, že skupina členských štátov môže spoločne napredovať v určitých oblastiach aj vtedy, ak sa k ním ostatné ešte nechcú pridať. Vďaka tejto flexibilite bolo možné uspokojiť rozličné potreby a zohľadniť odlišné záujmy rozširujúcej sa únie. Zavedenie sociálnej kapitoly do práva Európskej únie zdôraznilo význam sociálnych práv, zamestnanosti a nediskriminácie. Ďalším cieľom bolo vytvorenie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý by viedol k užšej spolupráci medzi členskými štátmi v oblastiach ako azyl, prisťahovalectvo a súdne záležitosti. Amsterdamská zmluva navyše posilnila spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku tým, že zaviedla pozíciu hlavného diplomata Európskej únie. Ten je známy aj ako vysoký predstaviteľ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Posilnila sa tak schopnosť únie jednotne vystupovať na medzinárodnej scéne. Amsterdamská zmluva neposlednom rade zreformovala a zefektívnila inštitúcie, rozšírila spolurozhodovací proces a posilnila právomoci Európskeho parlamentu. Zmluva z NIS bola podpísaná 26. februára 2001 a nadobudla účinnosť o 2 roky neskôr. Jej hlavným cieľom bolo pripraviť Európsku úniu na jej historicky najväčšie rozšírenie v roku 2004, keď malo pristúpiť 10 nových členských štátov. Upravila váhu hlasov v Rade, zmenila zloženie Európskej komisie a rozšírila využívanie hlasovania kvalifikovanou väčšinou. Tieto zmeny boli nevyhnutné na zaistenie efektívneho a účinného rozhodovacieho procesu Európskej únie pri väčšom počte členských štátov.

0: Da una sola voce. 6023.
1: Bez ohľadu na rozdielnosť našich politických názorov si všetci uvedomujeme, že tento historický krok, priame a všeobecné voľby do Európskeho parlamentu, sa uskutočnil v období, ktoré je pre obyvateľov Európskeho spoločenstva kľúčové. Všetky členské štáty čakajú tri veľké úlohy. Sú to mier, sloboda a prosperita. A zdá sa, že dosiahnuť ich môžeme jedine tak, že budeme postupovať spoločne na európskej úrovni. Tieto slová vyriekla Simone Veilová v roku 1979 potom, ako sa stala vôbec prvou hlavou priamo zvoleného Európskeho parlamentu. Jej pôsobenie na poste predsedničky pomohlo upevniť rolu parlamentu, ktorý mal byť hlasom všetkých. Simone Veilová presadzovala demokraciu, bojovala za ľudské práva a ani na chvíľu nezaváhala v presvedčení, že sila Európy spočíva v jej jednote. Jej odkaz je rovnako naliehavý aj po 4 desaťročiach. Európska únia naďalej čelí výzvam, ktoré sú skúškou jej jednoty. Či už ide o politické napätie, ekonomickú nestabilitu alebo konflikty priamo na jej hraniciach, ako aj mimo nich. Úsilie zachovať mier, slobodu a prosperitu je tak stále v jadre európskych ideálov a európskej identity. Počúvate podcast o špeciálnej edície zo série História a fakty. V niekoľkých epizódach vám predstavíme mužov a ženy, ktorí formovali Európu, jej identitu a hodnoty. Reč je o zakladateľoch a zakladateľkách Európy. A začneme rovno príbehom o výnimočnej žene. Simone Veilová je často označovaná za zakladateľku Európy. Jej odkaz rezonuje aj za hranicami politiky. Práve ona pripravila cestu pre ženy vo vedúcich pozíciách a zostáva žiarivým príkladom vytrvalosti a odvahy. Simone Veilová sa narodila 13. júla 1927 vo francúzskom Nice do sekulárnej židovskej rodiny. Rané roky jej života sa vyznačovali záľubou v učení a silným zmyslom pre spravodlivosť, ktoré do nej vštepili jej rodičia. Potom však jej detstvo nemilosrdne prerušila druhá svetová vojna. Keď mala 16 rokov, zatklo ju gestapo a spolu s matkou a sestrou ju deportovali do Osviečimu. Hrôzy koncentračného tábora Simone prežila, no mnohí členovia jej rodiny, vrátane jej matky, otca a brata, už také šťastie nemali. Táto nesmierne bolestivá skúsenosť sa u nej pretavila do celoživotného angažovania sa v oblasti ľudských práv, mieru a európskej jednoty. Nebezpečné už nie je to, že o holokauste nehovoríme, ale to, že o ňom hovoríme nesprávne. V roku 1946 sa Simone vydala za Antoana Veila. Mali spolu troch synov. Mladá rodina žila v rokoch 1949 až 1953 v Nemecku, kde Antoine pracoval na francúzskom konzuláte. Najskôr vo Wiesbadene, potom v Stuttgarte. Niektorých Simoniných priateľov to prekvapilo, no ona v tom videla príležitosť. Boli sme presvedčení o tom, že ak by víťazné mocnosti v roku 1945 neiniciovali rýchle a úplné zmierenie s Nemeckom, rany Európy, ktorá už bola tak či tak roztrhnutá na východ a na západ, by sa nikdy neboli zahojili. Svet by sa začal rútiť do nového konfliktu, ktorý by bol ešte ničivejší než tie predchádzajúce. Po návrate do Francúzska Simone vyštudovala právo v Paríži. V roku 1956 zložila štátnu skúšku na sudcovskú pozíciu a nastúpila do štátnej väzenskej správy, ktorá spadala pod ministerstvo spravodlivosti. Zaslúžila sa tam o výrazné zlepšenie väzenských podmienok a zaobchádzania s väzňami. V roku 1964 sa stala riaditeľkou pre občianske záležitosti. V tejto pozícii podporovala práva žien. Prispela k tomu, aby mali matky zaručené práva v rodinných právnych sporoch a aby mali ženy práva na adopciu. V roku 1970 ju vymenovali za generálnu tajomničku Najvyššej súdnej rady vo Francúzsku. Jej profesionálna cesta bola pôsobivá, najmä ak si uvedomíme, že v tom čase bolo pre ženy oveľa ťažšie presadiť sa v politike. Keď sa jej pýtali na postavenie žien v politike, odpovedala: Často som mala pocit, že ma používali ako akúsi výhovorku. Neustále som počúvala, my predsa dávame ženám možnosť vyjadriť sa. Veď sa pozrite na Simone Veilovú. V rokoch 1974 až 1979 bola francúzskou ministerkou zdravotníctva vo vládach premiérov Jacquesa Chiraca a Raymonda Barra. V tomto období sa jej podarilo presadiť dva prelomové zákony. Prvý z roku 1974 zvýšil dostupnosť antikoncepcie a druhý, o rok neskôr, zlegalizoval vo Francúzsku interrupcie. Išlo o nanajvýš spornú tému, pre ktorú sa Simone Veilová stala terčom neľutosných útokov. Napriek týmto prekážkam vyústilo jej odhodlanie do zákona, ktorý sa dodnes vyzdvihuje kvôli jeho prínosu k právam žien. Žiadna žena nejde na interrupciu s radosťou. Stačí si ich vypočuť. Vždy je to tragédia. Vždy to je a aj to bude tragédia. Jej prínos sa však týmto nekončí. V roku 1976 zaviedla zákaz fajčenia v niektorých verejných priestoroch. Zaoberala sa tiež potrebami v oblasti zdravotnej starostlivosti na vidieku. Európa je nádejou na pokrok. Keď sa Simone Veilová stala v roku 1979 prvou predsedničkou Európskeho parlamentu, Európa sa ešte stále spamätávala z vojnových hrôz. Jej zvolenie bolo hlboko symbolickým momentom. Žena, ktorá prežila holokaust a zároveň Francúzska pevne presvedčená o sile jednoty, sa postavila na čelo novozvolenej demokratickej inštitúcie, ktorej úlohou bolo podporovať spoluprácu naprieč hranicami a postarať sa o to, aby sa história už nezopakovala. Po 10 rokoch rozdelenia a skazy kráčala Európa po ceste obnovy a snažila sa pomenovať, čo znamená byť zjednoteným kontinentom. Simone Veilová bola nielen prvou ženou na čele Európskej inštitúcie. Bola vôbec prvou hlavou Európskeho parlamentu, ktorého poslancov priamo zvolili voliči, teda už ich nevymenovali národné parlamenty jednotlivých členských štátov. Stála priamo v centre tejto demokratickej premeny. Počas jej predsedníctva jej tiež ako prvej žene udelili prestížnu cenu Karola Veľkého. Po uplynutí funkčného obdobia pôsobil ako podpredsednička a neskôr i predsednička parlamentnej skupiny liberálov. Aj na tomto poste ďalej prejavovala svoje odhodlanie podieľať sa na európskom projekte. Nikdy nesmieme zabúdať na to, že jedného dňa môžeme patriť k utlačeným aj my. V roku 1990 bola Simone Veilová vymenovaná do parlamentného dočasného výboru pre znovu zjednotenie Nemecka, kde mohla ponúknuť svoje neoceniteľné skúsenosti. Ako niekto, kto prežil holokaust, ako žena, ktorej rodičia a brat zahynuli v koncentračnom tábore a ako bývalá predsednička Európskeho parlamentu, obohatila prácu výboru o hlboko osobný pohľad. Jej zápal pre európsku jednotu sformovalo presvedčenie, že ďalšej svetovej vojne možno predísť práve vďaka jednotnej Európe. Napriek tomu, že počas vojny tak veľa stratila, na Nemecko nezanevrela. Práve naopak. Podielala sa na rozhodnutí využiť zjednotenie Nemecka na posilnenie vzťahov a jednoty medzi strednou a východnou Európou. Výbor pre znovu zjednotenie Nemecka podnetil usporiadanie dvoch medzivládnych konferencií. Jedna sa týkala politickej únie a druhá hospodárskej a menovej únie. Táto druhá konferencia vyvrcholila koncom roku 1991 Maastrichtským samitom a dohodou o vyhlásení tzv. Maastrichtskej zmluvy, ktorá je zakladajúcou zmluvou Európskej únie. Veľká predsednička Európskeho parlamentu, svedomie Európskej únie, bojovníčka proti antisemitizmu a ochrankyňa práv žien. Jej odkaz týkajúci sa žien a antisemitizmu je dodnes aktuálny, vyhlásil bývalý predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani. Simone Veilová zomrela doma 30. júna 2017 vo veku 89 rokov. Do konca života bojovala za mier, jednotu a ľudské práva. Stavala mosty medzi odlišnými politickými názormi, ideológiami a krajinami. Do dnešných dní stelesňuje moto Európskej únie zjednotení v rozmanitosti. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Rádio.
2: An chóile orpach, chóile an entis orpag, chóile na hórpa. Gom leisgéil, cad tá ag eistagat? Chúrg sé mar uil ar an duine, na gurach. Tá animnach an adrí chóile sa nach mór díroch mar an géna. A cad dhéanan siad galéir? Agus conas is féidirí a ahant ona chéile? Cami súil níos géire ar gach ceandíamh. Tás nímis leis an gáile orpach. Tá si dénta sús des na cínstáit nú rialtais ó hacht mailstáit fithead an éantais, a bhfuil seansaléir chónaim na Gearmáine, uachtarán na Franca, agus príomhara na Hiodáile gan a cúpla duine lua. Tá an tácht chéanna ag túrim gach bailstáit atá páirtachinte. Tá uachtarán féin ag an gáile orpach a hauta de herm a ghábhlíon go lé. Is féidir an termasán a anóchant éan óir amháin. Ó fehefer ceair sé Antonio Costa íorfríomhara na Páirtingéile uachtarán na cáile Orpí. Agus anóg bíon uachtarán an chumasúin orpag ina chólta nó ina cólta den cáile orpach. Tagan an cáile orpach le chéile ceir a thuara ar a leid sa bhliain chun tró agus tosaíochtaí polaitúile foram lána an éantais a leagan síos. Ní dhéanann siad ar bhaitíocht ag luthe an éantais ná ní ghlachan si iad. Tugann si cuaisneam ní den éantas chun solis agus tugann si na bairta is ceart a ghlacha le fis. Banas dian an chóile orpach tagfa si agus géir chéimna gan chuine. Sam plíadíaf san le DNA na an cogain san Ucrain, pandéim COVID-19, Brexit agus an chéir chéim argadis. Ina haunta san an amnían si nu ceapan si iarrathóirí de Royal Ard le Vail Áirithe do chud den éantas, awl uachtarán an bhain ceannais orpag, Ord an dí an éantas do ghnóthaí eachtacha agus an bhearta slándála, agus uachtarán an chumasúin orpaig. A conas is féidir cuina bheith anam agus ról na cáile orpaí gan í a bhasca suas le cean den dá cháile eile. Cuina gan bhrása sa a lenas. Is ceanarí orpacha atá i gceanas sa cháile orpach. Rhaenan an chóile orpach fergant Europa sa bhraséil le cóile an éantais orpaig. Tarlíon an obar léhúil a bhuinlid le an éantais a chrahú a gáile an éantais orpaig. Tugtá cóile na nari ar hi chuma. Tá si dénta suas darí rialtais náisiúnta ó gach tír in san éantais. Cílíon sé sin go dagan na harri atá freagrach as réimse bártais a le le chéile a gáile an éantais orpaig con crochacur a rachtíocht an éantais. Mar hompla bíon crinnethe ag airíach na míochta agus airgadais chun gnóthaí airgadais a phlé, agus pléan airíd lí agus cirt le ceist na brathúnacha. Sé an tara a thagan an mailstáit a bhfuil an uachtaránacht rathlach ar an gáile aige ag an ámáirithe san a bhíon sa chathír dá grinnethe. Ghlach an bailstáit difriúil an uachtaránacht gach sé bhí. In éanacht le Parliament na Hárpa den an cáile an éantais orpaig idirbhartaíocht ag luthe an éantais agus ghlachan siad le chéile iad. Glachan an chóile ba séad an éantais leis an Parliament chumma. A conas a chuinóimid é anam na cóile sa? Well, si seo an téan cheandíamh a luan an téantas orpach ina hanam, agus si an téan chóile í a bhfuil anam eléice, cóile na nari. Is léirú é sin ar a cóhéanamh, os fud é gúil si déantas os darí ó gach bailstáit. Anois fech mis ar chóile na hárpa. Is agriacht é le í cáile na hárpa agus ní institúid do chud nantasí. Tá sé bhailstáit is dahadacha, i bhad níos mána an téantas. Ach is báil de cáile na hárpa é gach cean de hacht mailstáit fithead an éantas. I meas na mailstáit nachhuil in san éantas tá an riocht éantaithe, an Turk, Liechtenstein agus an Eilvéis gan a cúpla cean lua. Bunaíodh cáile na hárpa in 1949 agus si an agriacht idir rialtais is sinne in san orbí. Tá cean cheharú lonathe in Strasbourg na Franca, áit a bhfuil a cean cheharú ifigóil ag Parliament na Hárpa. Tráid á raibh d'agraíoch an Parliament a sian am lánacha i bríomhéirgint chóile na Hárpa, Palais de l'Europe, nó Palás na Hárpa. Ar bowl bhag an Parliament chuig a fuirgint féin atá nasca leis an Palais treigrithid de chosaithe. Is agraíochtaí cóile na Hárpa a chosníon ceart an duine an déan lathas agus an smacht reachta. Tá cuairt féinice, an chuirt orpach am cheart an duine. Si seo an áit an ar féad le hiomh de sóirí gearán a gcoinne stáit a chur isteach, má bhraithann siad go duineag sóirú ar a gcearta agus a saoir si. Ach ní féidir é sin aanamh a chomháin má tá an cás tógtha chomh fada leis an gcuairt is airde sa stáit san acu. Mar Máthair Institute na Cuairte Eorpaí am cheart an duine bíonn cáil na hÁirpe ag obair chun na chintú nach dáileag sáirithe ar cheart an duine an chéad lá riamh. Denan si é sin trí chunmhinseoin ar Herbert. Is conairthaí idirnáisiúnta atá ceangailte chu thaobh an dlíde iad chunmhinseoin. An chéad chunmhinseoin a bhí ag cáil na hÁirpe ná an chunmhinseoin orpach am cheart an duine ionchlach cinníomhaíochtaí na cáile. Tá sé sinnethe gach bástáit dá chuid agus leagtar amach cearta agus saoirsí daoine nach móiríad a chosantán. Den an cáile na hÁirpe muirseacht a chuirsaí ina bástáit agus tugann sí moltaí feh conastalling lech le hasna bh réimsí ag súile. Chuid is na réimsí in éilálann cáile na hÁirpe lo ná fhréigean, ceimeléireacht, gnáile roine, scíleathracht, saoirse cainte agus saor thoghcháin. Mar sin, conas is féidir ideálú a dhéanamh idir an cháile seo nach cuid den éantasaí, agus an dá cháile eile. Cuinig ar an árap mar mhórain. Tá níos mó bástáit ag an gáile seo in san árap ná atá ag an éantas árpach, agus si an taon cháile í a bhfuil anam na mórinne ina titl. Anois, féach mís go hachumar ar bhfuil feite amach againn fés na trí cháile. Tá feimeanna ar le acu go léir. Siad san, an tslí chun chéine leagan amach, an dlí a dhéanamh, agus cearta an duine agus an duine leathas a chosant. Agus níl a gá ceann díobh in san éantas, an cháile orpach agus cáile an éantas orpaig. Is agraíocht ar le í cáile na hÁirpe ach tá na bun lóchanna céanna cé atá ag an éantas. Bíon an taontas agus cáile na hÁirpe ar réon a fear amach do láinna bhaointe na hÁirpe agus tá dlúnasc eatarthe le fada an lá. Ní hamháin gur roinn cáil na hÁirpe seoma diaspóireachta leis an éantas. Ina theantas an úsáideann si an tábhrán céanna agus an bhrataach chéanna mar thimbalí den éantacht. Tá go leir spruchanna gcuitanna an dá agraíocht a bhfuil siocháin agus comhaimneas in san áirp agus níos fuide i géin. Si Parliament na hÁirpe a chur an podcréile sa de láthair. Is féad leat éisteacht le tuile podcréiltaí ar Europarl Radio.
3: Arthur Gottwald aus Deutschland ist querschnittsgelähmt. Er hat einen deutschen Behindertenausweis, der ihn zu bestimmten Leistungen berechtigt. Bei einem Urlaub in Österreich erlebte er aber etwas sehr Frustrierendes. Weil er keine Mautvignette gekauft hatte, sollte er Strafe zahlen. Und das, obwohl man mit anerkanntem Behindertenstatus in Österreich Anspruch auf eine kostenlose Vignette hat.
4: Dieser Fall zeigt, welche Probleme Menschen mit Behinderungen bei Reisen von einem EU-Staat in einen anderen haben. Probleme, die entstehen, weil ihr Behindertenstatus in anderen Mitgliedstaaten bisher nicht anerkannt wird. Die EU will das ändern. Sie führt deshalb einen europäischen Behindertenausweis ein. Er soll als EU-weit anerkannter Nachweis des Behindertenstatus dienen und Menschen mit Behinderungen das Reisen in der EU erleichtern.
3: Sie hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge geht es um die Einführung und die möglichen Auswirkungen des Europäischen Behindertenausweises und des Europäischen Parkausweises für Menschen mit Behinderungen.
4: Nach einer statistischen Erhebung der Europäischen Kommission hat rund ein Viertel aller Erwachsenen in der EU irgendeine Form von Behinderung. Das ist eine beachtliche Zahl. Sie zeigt einmal mehr, wie dringend wir die Probleme lösen müssen, vor denen Menschen mit Behinderungen stehen.
3: Die Einführung des Europäischen Behinderten- bzw. Parkausweises ist ein wichtiger Meilenstein des EU-Behindertenrechts. Die neuen Ausweise sollen für mehr Barrierefreiheit und Inklusion sorgen. Sie bauen auf früheren Initiativen auf. Zu nennen sind hier vor allem zwei Beispiele. Zum einen das Pilotprojekt zum EU-Behindertenausweis, das von 2016 bis 2018 in 8 Mitgliedstaaten lief. Und zum anderen der Parkausweis für Menschen mit Behinderungen, der 1998 EU-weit eingeführt wurde. Dieser Parkausweis wird leider in seiner bisherigen Form nicht immer von allen Mitgliedstaaten anerkannt, weil es bisher kein einheitliches Format gab. Der Behinderten- und der Parkausweis sollen Reisenden mit Behinderungen in anderen EU-Staaten den Zugang zu bestimmten Leistungen erleichtern. Dazu zählen breitere oder kostenlose Parkplätze, ermäßigte Gebühren und besondere Vergünstigungen im Nahverkehr, bei Kulturveranstaltungen, in Museen oder in Freizeit- und Sportzentren. Den EU-Behinderten